0: fella mona di dabazna tsa hora ya le shome a re di aneo tse hlahlamang e leng tsa hora ya le shome le motso gaitse di a motho
1: se sa sa se le mosikeni mina ha e gabile jalo ka mollelwa le sedi fm ke mo o lokelang ho bateng.

0: FM.
1: How some was so true, it was Sassimba, how and
2: Mamele mizuzu kie supileng hantle kamara hore rabobedi o mametsele ratwa nana o kila haula jwa le kena go tshebeletso ke ya mantla ke le CDF FM re ke buela le lona ba ganni ba di Toronto ro ka le fatsi ka bophara ga banetse so ke le la ka letsaletso le monnati le hloka mathata mme ke a tseba hore ke tla le tshepela mabakatsi tsitseng le tla le buela letsona le qoqele tsona ha le kena maitong ka tlasa pula tsena tse matla ya le bene le bele mathata na ha isa le motho e motle dipula ka hara metsi ya rona o Jehova hili kore ebe ine le re tlo kopana le ha ke batlo go mabitla di gohlo mo koloi di tlo wela teng kore ke qenela bana ba ganna dikoloi wa bona le ba di ba sikile matsatsingana ke ba qenela le ba sututsang dikiriba e ke lutlwela bohloko fela le bidi la kiriba le batla le thatanyana jwa le runa he wo ka dikagiki ke mathata hele ke mathata ke a le kopa hle ga nna ka kelo hloko ga banetse se le ke le fitlele bolokehile o bane le tshwere maphelo a bohlokwa hlokwa mme o kenyeletsa le maphelo a lona jolo ka baganni le bohlokwa e le ka nnete ke le rata ka rato leno le le ka lo le ke ke la tsitsinywa ke mang ka pamang ha se fela ke le tshwarang jena.